0: este bonito proyecto.
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, tu Luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
2: Sigue escuchando El Flaco y su Pandilla.
3: Regresa el evento de Smoke Check a Modesto, sábado 15 de agosto. Lleve su carro para un Smoke Check gratis. Si no pasa, usted recibirá un vale de $500 para arreglarlo. Además, también se estarán revisando carros que traen la luz de Check Engine prendida. Habrá comida y refrescos gratis y mucho, mucho más. Así que vaya, vaya, el sábado 15 de agosto, desde las 6:30 de la mañana y hasta las 11:45 de la mañana, al estacionamiento del John Turman Field, 601 Nice Drive, de la salida to Lovely Road, carretera 99 aquí en Modesto. Para más detalles, visite valiken.org o llame al 707-866-3004. Regresa a Modesto. Regresa el evento de Smoke Check gratis. Regresa este sábado y atención, será en el John Turman Field, 601 Nice Drive, de la salida to Lovely Road, carretera 99 aquí en Modesto. En este evento, autos de diésel no califican. Observe las indicaciones de tránsito y se le atenderá en el orden que llegue. Un programa del Distrito del Aire.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
5: ¿Qué dijo?
0: Dije nada.
6: ¿Cómo así que dijiste nada?
0: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
5: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
0: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles con buena calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
7: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
8: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
9: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
7: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
8: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
9: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
10: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
11: El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas debe rendir cuentas ante las personas a las que sirve. El congresista Josh Harder está trabajando para garantizar que las autoridades migratorias respeten la Constitución y traten a cada persona con la dignidad básica que merece.
12: And Josh Harder. I'll continue pressing ICE for answers when enforcement actions raise concerns in our communities. My job is to protect public safety, defend due process, and I'm fighting to make the government work for you. Paid for with official funds from the Office of Congressman Josh Harder.
13: Para algunos, este es el sonido de, bueno, nada. Pero para los amantes del desayuno de McDonald's, es el sonido de un sabroso sausage egg McMuffin, de miel de maple siendo derramada sobre unos hotcakes doraditos, de ese primer bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno que sabe así de bueno, merece un completo silencio.
14: Por $7, comparte con la familia un Big Breakfast con hotcakes. Incluye un English muffin, sausage, scrambled eggs, hash browns y hotcakes. Luego acompáñalo con un jugo de naranja. Precio y participación puede variar. La mayoría de los establecimientos abren a las 5 a.m.
15: Los trancazos de Calibre 50.
16: El Chapo tomó vacaciones y se regaló.